Qilaman. G'oyam nima? Bu bir muncha savollarni har kuni xayol qilatdim, biroq zotli javobini topamadim. Ko'rishmagan xeyli uzoq bo'lgan bir necha do'stlarim bilan biz davomliq bordigan eliqi kichik samovar sho'rpaxonasida ko'rishga kelishdik. Samovarning o'rlari yanilib burunqidek chiqmoqda. Oppoq ko'pik chiqayotgan pivo davomliq yenimizda. Faqat gapini qilayotgan qizlarlar burunqisi emas. Manamdi, bizga anch tonish bo'lmagan xizmat to'g'risida parang chiqib qoldi. Burun azaldan bu to'g'riliq gap bo'lmaydi. Bir do'stim xeyli burunla o'z eng yoqtirgan xizmatga chiqqan edi. Biz uni xeyli baxtli deb his qilishdik. Biroq u to'xtamay, sarangdek, bu xizmat men o'ylaganga qat'iy o'xshamaydi ekan deb so'zlab ketdi. Qiziqishni muallim belgilamaydi ekan, real turmush belgilaydi ekan. Xizmatni astoydil ishlasamla bo'ldi deb tikanman. Qarisi qara, iqi oq. Biroq bu jamiyat aslida kulrang ekan emasmi? O'qituvchilar bizga to'g'ri xatoni qanday ayirishni o'rgatadi ekan. Biroq reallik bundoq bo'lmaydi ekan. U haroq ishkash mardon holda. Biroq noyit tezlar qutulib chiqdim. Akam qarg'ay endi xizmat almashtirdigan bo'ldi. Qaltis bir shaxsiy shirkatga berib ishlayman deb davron sag'al turdi. Garchi chiroydan kulgi ketmagan bo'lsa-mu, biroq ko'zlaridan bir xil mayuslik yalt qilib o'tdi. Yana bir do'stim men bilan birga axborot kasbida o'qiydi. Gezxonaga berib praktika qilishni plan qilib atadi. Uning eng ko'p degan bir yig'iz gapi, men tirishib ishlab yaxshi bir axborot xodim bo'laman. Sen-chu? Hammasi qiziqib so'rdi. Menmi? Ha, kelinglar, bu qadahni ko'tarib o'taylik. Bir stakan pivini gubuldatib ichib gapni tugatdim. Samovardan hor to'xtamay ko'tariladi. Quloq to'yimdagi kulka bara-bara yiroqlashmoqda. Kallamda cho'ng bir savol belgisi, mening kelgusimchi. Agar 10 yilning oldida bo'lgan bo'lsa, cho'qim saqchi bo'laman, surlik saqchi kiyimini kiyaman. Mening ismimni jinoyatchilar anglab taraf-tarafga qochib ketdi-ku, deydim. Yana azroq cho'ng bo'lgandan keyin mening qomlashmagan kilangsiz badanim tantarbiya maydonida yuzimni to'kdi. Jinoyatchilarning balki mendan tez yuguraydiganini o'ylab, men misol amaliyotchan bo'lib, bir donliq artist bo'lmoqchi bo'ldim. Xayolimda xuddi Lin Junjiga o'xshash qo'limda bir mikrofon, bir damning ichida necha 10 ming odamni hayajonga soldim. Ovozim o'zgarib bo'lgandan keyin noyit ko'p naqshlarni anglab chiqdim. Biroq yanalib bir jumla tekstni yaxshi ayta olmadim. Undoq bo'lsa, yana yaxshi bir o'qituvchi bo'lishni qaror qildim. Demisimi, imtihon berish mening ortiqchiligim emasmi? Biroq to'liq o'tir maktabda o'qib yetib, o'qituvchilarning bizdan mubakkarak charchaganligini bildim. Dars vaqtida noyita jushqin bo'lmas bo'lmagan, darsdan sir takror qilmasa, o'quvchilarning uyg'unishiga nazorat qilmasa texi bo'lmagan. O'quvchilarning kayfiyati turaqsiz bo'lib qalsa, uningga qaragan. Og'rib qolganda aram xudo dam olamagan. Shuning bilan o'qituvchi bo'lish bek jafolik ekan deb yanala saqchi bo'lmoqchi bo'ldim. Birdamdila burun qishlarning hammasini deb bo'pdiman. Tuyuqsiz bu ishlarning o'tkiniga shuncha uzun vaqt bo'lganligini payqab qoldim. Bizning hozir qilmoqchi bo'g'inimiz aslida bizdan shunchalik yiroqlab ketgan edi. Hozirqi g'oyam bo'lsa, muvaffaqiyatli holda Angliyaning bir dashusiga iltimos sunib, xotirjam holda aspirantlikni o'qib tugutish, ondan boshqa ishlarni o'ylash. Azaldan hammamizning g'oyasi bor. Shundoqlar doim dastlabki g'oyamizni inkor qilamiz. Bu jarayonda biz g'oyamizni texim reallikka yuzlantiramiz. Do'stlarimning hammasi xibida qolgan edi. Shunga har qatim yig'ilganda Beijingda mang uchirgan odamlarni, yuz bergan ishlarni ularga so'zlab berishga amraq edim. Samovar qozoni davomli qaynavotdi. Yana bir necha butilka pivining og'zi ochildi. Aslida ko'pildi deb ishgan seri gap muqiz edi ekan. Beijingda shuning ketishi shunchalik tinish. Yotoq binosiga 10 necha metr keladigan munchidan suvning sharillab tushayotgan ovozi kelib turdi. Uyda hargizmi bundoq ovozni anglagani bo'lmaydi. Binaning ostida ayrilishga ko'z qiymagan oshiq-mashiqlar uchrab turdi. Yana desa yana tugamaydigan shu gap. Koridorda qo'lida kashlik tamoq ko'tarib qaytgan o'g'illar, kunduzi qo'lga keltiramagan qizlarning gapini qilsa, ba'zilari yechilmagan masalalar ustida so'zlashadi. Har kuni ishik ko'pli qilib yopilgan hamon bir bulung'i berib, o'z dunyoyimga qaytaman. Quloqimga tinchlig'ni tiqib naqsha anglash topshiriq ishlayman. To'g'ri chiqaman. Qat'iy sirtqi muhitning ta'siriga uchirmayman. Mushundoq necha yuz timtas kechalarni o'tkazdim.

bo'ldi qilaymi ya? O'zimni iqtidorsiz ekanligimni e'tirof qilsam, nim bo'pti? Bir qitimli emas. Har navbat 4-chi liniya, 10-chi liniya, 13-chi liniya metrosida har tarafga qatrab yurganimda mush xiyol kallamda aks etadi. Albatta, voz kechish istiki kallamdan yalt qilib o'tib ketdi. Erishmoqchi bo'lganim tirishib tirmishib mablag'ni qo'lga keltirib faoliyatni tamomlash. Tirishib tirmishqinim ras. Yilimi esimda Yang'an yo'lining tor ko'chalarida ezib qolgan edim. O'z vaqtida bizga sahna uskunalarini ta'minlaydigan bir shirkatni izlab, tor ko'chani 7-8 qitim perqirab chiqdim. Oxiri bir buvayning ko'rsatishi bilan bir bulong'i joylashgan ovozga elish uyini topdim. Eshikdan kiribla uydagi uskunalarni ko'rib, ko'nglim echilib, ko'zim chaqnab ketdi. Adab bilan ism kartamni sunib, noyta samimiy holda qarshi tarafdan bir qism uskunalarni yordam qilishni o'tindim. Direktor mening ahvolimni egillagandan keyin boshqalar bilan maslahatlashib chiqib, ondan eng tuvan bahoni beraman deb ishkirga uyiga kirib ketib, qayta yinib chiqmadi. Shunchalik uzun saqlig'inim elimi esimda. Oxirda bir praktikant o'quvchi bir varaq qog'ozni ochib menga berdi. Qog'ozning orqasiga boshqa bir narsalar yozilgan edi. Yana bir yuziga butunlay inglizcha yozilgan uskunalarning tushuntirilishi, yana intayin qimmat bo'lgan bahosi yozilgan edi. Uning deyishicha, xo'jayin uningga boshqa ish topilmabdi. Qog'ozni tutqunimcha o'zimning tor ko'chadan qandoq chiqib ketganimni bilmay qoldim. Burun shunda qiyosiyatga berilatdim, hammaga ishonatdim. Uchirgan odamning hammasi menga yaxshi muomila qildi deb faraz qilatdim. Boshqalarning Sizlar o'quvchilarning bir ish qilmiqi tez, cho'qim yordam qilamiz deganda gaplarni anglaganimda xeyligicha hayajonlanib ketdim. Biroq shu mazgilda ishlarni bahmi oddiy o'ylaganligimni his qildim. Hech kishi sening turmushingga mas'ul bo'lmaydi ekan. Hech kim senga bekordan bekorga yordam qilmaydi ekan. Shunga har qatim hurmatga sazovar biraylarning yordamini xomxiyol qilganingda real turmushning senga berdigan javobi shunchalik udul ham xiyol qilma. Shu bir necha kunda borgan eng yiroq joyimga 2 soat metroga o'tirib, ondan 20 soatlik avtobusga o'tirib, yana 10 necha minut piyoda minib boratdim. Yilim esimda, shirkat binosining ostida muzlatilgan bir butilk suv sotib olib, biroqli ichib atgan edim. Yilim shu zamonda qetib qolgan edi. Biroq kinolardagi salbiy obrazlar eng oxirida bosh qahramonning barlik kuchini qo'zg'atdi. Ang tas o'yinning mu oxirqi o'tkilidan o'tkili bo'ldi. Insonning eng cho'ng qurali borligini atagan chaqdagi jasoratidir. Jahil qojliqimdan boshqalar amda hech qanday amal qolmadi deganida to'liq xarajat chiqardigan ishga o'rinni topdim. Orasidan birini tanlab, yana birini chiroyli gap bilan rad qildim. Ondan eng tez suratda yangidan bir sahna shirkati bilan kelishim tuzdim. Bu chaqda faoliyat boshlanishiga yana 4 kun qolgan edi. Azaldan haddidan ziyoda shuvarlashtirib etilgan so'zlar ko'pincha odamga popoza qilgandek bilinadi. Biroq yoshlikda uttirg'ong'i tan berma degan so'zga qat'iy ishonaman. Ani shu holim xarab kunlar. Ani shu ko'zimni ochsamla japog'i to'lgan kunlar. Ani shu ko'z qorong'ulashgan, qadimim og'irlashgan kunlar oxir o'tib ketdi. Barlıq tirishchanligim va bo'shash maslaqimning natijasi uttirmadim degan so'zga mujassamlangan edi. Shu kunlarda shunchalik charchadimki, faoliyat oxirlashibmi, muvaffaqiyat tuyg'usidan yelkamda yukni elibotgandek azod bo'ldim. Hatto xil uzoqcha bu qitimliq odamni biyoram qildigan faoliyatni o'ylamaydigan bo'ldim. Biroq vaqtning o'tishiga ergashib, yana ba'zi ancha cho'ng bo'lmagan zarbalarning kelishiga ergashib Shu vaqtlarga rahmatimni bildirgim keldi. Dal shu qidimliq kechirimi sababidan keyingi kunlarda mayli qandoq nochor ahvolga qolmay, o'zimga cho'qim amal tepiladi, yo'lmi cho'qim chiqadi deydigan bo'ldim. Odam degan shundoq bo'ladi ekan, ziyon tortgandan keyin ondan o'zining yetilganini, japoni beshidan kechirgandan keyin ondan o'zining texmi qaysar bo'lganligini bayqaydi ekan. Шоң аргызму чыгыш жолу калмады деймин. Сиз кайсар болсоңузла, амат кушу сизге кучак ачады. Аргыз бел койбадым. Балким азыраклы чыдасаңыз,

Chunghua su munarining ekologiya to'siqi uzluksiz mustahkamlandi. Bu yil Chinxay fan texnika orqali quvvat ota qilishga yanima tayandi. Bir tarafdan osmon bilan yer bir gavda qilingan ekologiyani ko'zitish to'rini izish to'qib, videoliq ko'zitish nuqtasi va yiroqdan sezish ko'zitish supsini yangidan ko'paytirib, o'tloq bilan suv manbasining sonliq ma'lumot o'zgarishini dal joyda hisoblab chiqdi. Yana bir tarafdan 20 mingdan ortiq chorvachi ekologiya qo'g'dog'ichisiga qarata fan texnikalik qo'g'dash yangi vositasi bo'yicha tarbiyalash va ishlatish salmoqini zo'raytdi. Bu yil Chinxay Uchdaryo manbasi Chunghua su munarining ekologiyasini qo'g'dashni qo'llash sistemasining 2026 yildan 2035 yilgacha bo'lgan planini e'lon qilib, 52 nuqtalik vazifa, tadbir va 37 cho'ng turni o'rinlashtirdi. 15-5 yil mazgilda Chinxay texim yuqori o'lcham bilan ekologiya madaniyligi egasiga barpo qilish nishonini chin ko'zlab, Chinxay ko'li vodasi, Lansangjang daryosining yuqori iqindagi tog', suv, o'rmon, etiz, ko'l, o'tloq, qumni bir gavda qilib qo'g'dash va asli keltirish qurilishini yo'lga qo'yib, asli keltirish ko'limini 300 ming mo'g'a yetkazdi. Davlat bog'chisi asosiy gavda qilingan tabiiyki qo'g'dilgan joy sistemasini mukammallashtirib, ekologiya sistemasining ko'pxilligi, muqimligi, sijilligini kuchab o'stirdi. Uchong daryo g'ol iqinining o'lkidan chiqadigan kasmi suv yuzining suv sifatini ikkinchi turga yetkazib va uningdan yuqorilatib, Chunghua su munarini mustahkamlab, suyini teximi ko'paytirib, mangu sharq qarab iqish imkoniyatiga ega qildi.

onun tərkibidəki formaldehid teriga reaksiya qilishi mumkin. Bu xil yeni tovarlardan boshqa nurg'un bir qatimli kiyib tashlab etiladigan kiyimlar yana nimkash supada setildi. Supadagi nurg'un kiyim-kechaklar sayohat kiyimi bir qatimli kiyish deganlarni setish nuqtasi qilgan bo'lib, savdogarlar faqat bir qatim kiyish 99% yangi deb tashviq qilgan. Sunveyling mundaqdiri. Bu xil qo'ldan-qo'lga o'tkazib setiladigan kiyimning tozalik yoshirin xavfi ko'rinarlik yuqori bo'lib, odatda oildagi tozalash vositasi bilan yoshirin bexatarlik xavfini uzil-kesil tugatgani bo'lmaydi. Sayohatda rasm tushishda kiyadigan bu xil bir qatimlik kiyimning supitining yaxshi yoki nacharligiga qanday hukm qilish kerak? Amaliyotda mayli bahoning yuqori tuvan bo'lishidan qat'iy nazar, davlat ichida setiladigan kiyim-kechaklar davlat to'qimchilik mahsulotlarining asosiy bexatarlik texnik qoidasiga uyg'un kelishi kerak. Bu o'lchamda formaldehid, pH qimmati, kiyimning rangining o'ngmasligi, g'ayri puroq qatorliqlarga bexatarlik cheki bekitilgan hamda teri bilan uchrashish darajasiga asosan o'xshash bo'lmagan bexatarlik texnik turlari ayrilgan. Jungo to'qimchilik qurilishini pilallash yurtining oliy injeneri Songlidan mundaq dedi. Kiyim-kechak setevlishdan burun iste'molchilar savdogarlardan bu kiyimlarning o'lchamga uyg'un keladiganligini isbot bilan ta'minlashni talab qilishga huquqli. Mahsulotning osma markasi, suv bilan yuvish belgisi, ishlab chiqargan zavod, material sifati qatorliq belgilarga qarash davlatning to'qimchilik mahsulotlarining asosiy bexatarlik texnik qoidasiga uyg'un kelishi kerak. Songlidan mundaq taklif berdi. Stimalchilar sayohatda rasmga tushishda kiyadigan bir qatimliq kiyimni tanlab setib olgandan keyin purqini purab yiqish, raqs supitini tutish orqali dastlabki qadamda mahsulotning yaxshi yoki nacharligiga hukm qilib, masala bayqalsa, vaqtida savdogarlar bilan kengashib bir taraf qilsa bo'ladi. Kiyimning o'ralmasini ochgandan keyin kiyimning purqini purab, uning supitiga, raqtiga tikilishiga qarang. Agar 7 kun sababsiz mol qaytirishni qo'llamasa, belgili ko'shar bo'lishimiz kerak. Agar bundaq kiyimni setib olib kelganda xotirjam bo'la olmasangiz, ichiga o'zingizning kiyimini kiyib, ondan bu kiyimni kiying.

Birinci, kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin millətini gülləndiriş uluq işini könlüqü püküb, yeni dəvir, yeni səpərinin həyvətlik mənzirisini qızğın təsvirlişini ümit qılımən. Jonghua millətinin uluq gülünüşini əməlgə aşuruş, Jonghu xəlqi və Jonghua millətinin yıqınqı zamandın boyanqı ən uluq arzusi. 100 yıldın boyan, Jonghu Komünistik Partiyası Markizmning asosiy qoidalarini Jongoning konkret amaliyati bilan birlashtirib, Jonghua munavvar an'anaviy madaniyati bilan birlashtirib, Jongo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, bu bepoyon zaminda insoniyatning taraqqiyot tarixidagi qaynam toshqinlikka to'lgan haybatli go'zal kartinani chizib chiqdi. Jonghua millatining necha ming yillik tarixidagi eng saltanatlik tarixiy dostonni putib chiqdi. Hozir Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirish keyiniga yondirg'ili bo'lmaydigan tarixiy musobaqaga kirdi. Biz Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirish nishoniga tarixdagi har qanday mazgildagidan texmi yaqinlashdik. Bu nishonni amalga oshirishda tarixdagi har qanday mazgildagidan texmi kuchli ishonch va iqtidorga egamiz. Shuning bilan birga texmi mushkul, texmi japoliq tirishchanlik ko'rsatishga tayyor turishimiz shart. Madaniyat millatning ma'naviy jon tomiri. Adabiyot, san'at davrning burg'isi. Qadimkilar asar qoida ish berdigan qural degan. Yangi davr, yangi safar zamanimizdagi Jonghu adabiyot san'atining tarixiy o'rni. Keng adabiyot san'at xizmatchilari millatni gullandirishdan iborat davr bosh temasini cho'nqur egilab, kishilik hayot istiki, san'at hayotini, davlatning istiqboli, millatning taqdiri, xalqning orzusi bilan zich birlashtirib, madaniyat orqali ishlog'i turtki bo'lib, madaniyat orqali ulni mustahkamlab, madaniyat orqali iroda tiklab, madaniyat orqali ruhni tavlab, adabiyot san'at ijodiyatini millatni gullandirish tarixiga putishi, xalqning kurash qilish safarida putishi kerak. 100 yildan buyon Jonghu Komunistik Partiyasi Jonghu xalqiga rahbarlik qilib, qaysirani kurash qilib, o'rindan dasturish, beyishdan qudrat tepishga o'tishdek ulug' xalqishni kutib olib, davrning orqasida qilish, davrga yetishib olishdan davrni yetaklashga o'tishdek ulug' xalqishni kutib olib, insoniyat tarixidagi yer jahonni zilziliga soladigan intayin ta'sirlik ulug' tarixiy dostonni yaratdi. Kang adabiyot san'at xizmatchilari buyuk tarix qarishi, buyuk davr qarishini turg'izib, nazar doirasini kengaytib, ko'ngliga kang avomni pukib, tarixiy musobini va davrning umumiy yuzlanishini egilab, Jonghua millatining ming yillik g'oyat zo'r o'zgarishini aks etkizib, Jongoning 100 yildan buyon besib o'tgan to'g'ri yo'lni ko'rsatib berib, vatanparvarlik yadro qilingan millat ro'yi bilan isloq qilish, yangilik yaratish yadro qilingan davr ro'yini avj oldirib, ulug' partiya qurish ro'yini avj oldirib, jo'shqin davr asosiy melodiyasini yangirtish kerak. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2021-yilning 5-oyining 31-chi kuni Jonghu Kommunistik Partiyasi 19-chi navbatlik Markaziy komiteti siyosiy byurosining 30-chi qitimlik kollektiv o'rganishiga riyosatchilik qilganini so'zlagan, xalqaro tarqitish iqtidori qurilishini kuchaytirib, Jongoni haqiqiy ko'p qatlamli atroflik namoyon qilish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini va boshuvchi Si Jinpingning 2021-yilning 11-oyining 19-chi kuni tunji navbatlik Jonghu tor madaniyligi yig'iniga avatgan tordagi go'zal ma'naviy makonni o'rtaq barpo qilish kerak nomli tabrik xatining asosli qismida va boshuvchi Si Jinpingning 2021-yilning 12-oyining 14-chi kuni Jonghu adabiyot san'atchilar birlashmasining mamlakatlik 11-chi qurultiyi, Jonghu yozuvchilar jamiyatining mamlakatlik 10-chi qurultiyining ochilishi

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

bilan munosabatlik ekanligiga ishoning. Agar xatolashgan bo'lsam kechirim. Uning kesal azobi tatib yotgan o'sha kunlarda mendan yoshirincha bu xatirni yozib otganligini bilatdim. Bir er bo'libmi? Uni haqiqiy suygan bir erkak bo'lish sifatim bilan qalbimda kundashlik o'ti lovuldab yonatdi. Men o'sha o'tni puchinlatdim. Rostin desam, uning bilan to'y qilib uzoqqa bormaylar. Men suygan ayolimning qalbida boshqa birning borligini his qilgan edim. Shunga amalning boricha uning qalbidagi o'sha mavhum erni unutdirishga urinib keldim. Biroq bu mumkin bo'lmadi. Nechchi qaytim uningdan voz kechishni xayol qildim. Lekin yana uni o'yladim. Chunki bunda qilsam uningga bek adolatsizlik qilgan bo'lardim. Ham o'zimga yuz kelmaydim. Agar hammani qaytadan boshlash mumkin bo'lsa edi, men hech ikkilanmayla uning uchun qurbonlik bergan bo'lardim. Bir ayolni suyishdagi maqsad nima? Uning jismiga erishib, ma'naviyatini yetim qoldirishmi? Yo'q. Bu suyish emas, balki egallab olish. Haqiqiy suyish qarshi tarafni ham o'zini baxtli qilish. Ammo men uni baxtli qila oldimmi? Dal aksicha. U men uchun hammadan voz kechdi. Meni deb yurtidan ota onasidan, ko'ngildagi odamidan hammadan ayrildi. Men uning bilan to'y qilib muradimga yetgan bo'ldim. Lekin uni tugimas azobga qo'ydim. Shunga o'zimni hozirgacha uning oldida qarzdordek his qilaman. Yana bir turib bu hayotdan nafratlanaman. Nima deb men suygan ayolning qalbida yana biri bo'ldim. Acaba mening uning uchun to'lagan badallarim yetarli emasmi? Bu nima degan adolatsizlik? Biroq buningga nima amal? Oxiri u kasal bo'lib yiqildi. Hayotidan butunlay umidini uzdi. U ko'nglida reallikdan o'libli qutulishni xayol qildi. Men buni to'yib turdim. Agar u rostini o'rgan bo'lsa, men yashamagan bo'lardim. Ammo u buni aslo xayolga keltirmadi. Oqibat, hayotidan hech qancha umid qilmaganda biz sira bilan uchrashdik. Rostin desam, men sizni dastlab yotoqqa kirgan vaqtingizda qarashlaringizdan tunib oldim. Garchi biz azaldan yuz ko'rish baxmagan bo'lsakmi, ashu chaqda ko'nglim buning guvohlik berib turardi. Biz o'xshash bir yo'ldagi raqiblarni edik. Har ikkimiz chantirmaganda qilgan bilan ko'nglimizda bir-birimizga o'lgidek o'chligimiz keladi. Ana shu chaqdalar men pushaymon qilgan edim. Ham endi tugashdim deb o'ylagan edim. Hozir shu o'ylaganlarimdan numus qilaman. Oqibat sizlar uni. Yo'q. Unilar emas. Sizga deganimdek meni qutqizib qoldinglar. Dan siz bo'lganligingiz uchun u hayot qoldi. Yashashga iroda bog'ladi. Kasallik ustidan g'alib keldi. Mana bu muhabbatning qudrati. Siz va sizning ayolingiz uni menga qaytirib berib qolmay, yana uning menga bo'lgan muhabbatini qaytirib berdingiz. Sizlarga ko'p

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushohada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq gulinib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

rostini ko'chalash kerakmi? Bugun yana bu haqda so'zlab beraman. Nimishqa ba'zilar oshkukiga shuncha amroq bo'lsa, yana ba'zilar unudan o'zini qochirdi. Bugun buning javobini aytib beraman. Xo'sh qadrli do'stlar, tuandamiz birlikda bugungi jahon sayatimizni boshlaytamdik. O'tir yoshlik arlarning xoshalligi avtomobil haydash bo'lmasa, cho'qim taqlidiy avtomobil haydash bo'ladi. Odatda shahar ichida avtomobil haydab bir qadami mong'olmaydigan ochiq yutishdan dam olish kunlari yuqori sur'atli tosh yo'lda chepib yurib qutulishga to'g'ri keladi. Arlar bir umr kichik balig'a o'xshaydi. Besh sal taqir bosh, qo'rsiqi sal to'mpaygan taqdirdimi, ularning qalbidagi jo'shqin o'smirlik jasorati besilmaydi. Bu xil egilmas sunnas ruh ularning avtomobil haydashga bo'lgan qizg'inligida to'liq namoyon bo'ladi. Mayli qayerga borsin, avtomobil haydaydi. Mayli jiroq yoki yaqin bo'lsin, avtomobil haydaydi. Mayli yo'l ahvoli qanchalik murakkab va o'zgarishchan bo'lsin, ular rolni tutib, o'zi haydashni xohlaydi. Shamol bilan baslashish, yo'l bilan so'zlashish, har bir musobaqa qalbning bir qitimliq siniqi bo'lib qoladi. Öz avtomobil haydash nurg'un erlani o'tir yoshliklar krizisidan qutqizib qoladi. Avtomobil haydash o'tir yoshlik erlarga nisbatan nimadan derak beradi? Avtomobil ajiba faqat bir qatnash quroli yoki berish-kelish vositasi emasmi? Yo'q, avtomobil haydash oddiy berish-kelish kategoriyasidan olib ketganda, u turmush xoshalligi ustida izdinishning oshquchiga aylanib, o'tir yoshlik erlarning turmushidagi 3-chi bo'shliq. Avtomobil haydash o'tir yoshlik erlarning sur'at va qaynoq tasavvur ehtiyojini qondirdi. Rolni qo'lda tutgandagi tuyg'u xuddi parvoz qilayotgan kichik qushga o'xshaydi. Michael Apanni dastigan shu daqiqada xuddi qalbidagi motorni qo'zg'atgandek. Avtomobil haydaganda botirlik bilan olg'i ilgirgan holati xuddi kinodagi bosh personajga o'xshaydi. Ilgirki bosh qiyinchiligi va avarchiligining hammasini keyiniga tashlab qo'ydi. Psixologiya nuqtasidan qaraganda haydash harakati g'idiqlash va xatarga tavakkul qilishdek psixiklik ehtiyoj bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Har qitim sur'atni tezlatganda, har qitim to'g'ragimidan o'tganda shopirlarga adrenalinning tez oshqanligini his qildirdi. Psixologlar o'tirg'i qo'ygan tuyg'u ustida izdinish tadqiqotida mundaq deb qaralgan. Insonlarda tug'ma izdinish va yangicha g'idiqlashga intilish xohishi bor. Avtomobil haydaganda kishilarning xatarga tavakkul qilish va yangicha his qilish ehtiyojini qondirg'uli bo'ladi. Bulubmo noma'lum rayon ustida izlanganda va yangi manzirni bayqiganda bu xil his qilish xoshallik tuyg'usi va qanoat tuyg'usini qo'zg'aydi. Shuning bilan bir vaqtda tavakkulchilik faqat g'idiqlash uchunla emas, yana o'z-o'zini ishqa shurish bilan munosabatli. Avtomobil haydash orqali shaxs o'zining haydash mahorati va jasoratini namoyon qiladi. Shu orqali o'zining qimmat tuyg'usiga erisha oladi. Bu o'z-o'zini ishqa shurish jarayoni shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytirib, qalbining cho'nqur qatlamidagi muvaffaqiyat tuyg'usini qondiradi. Avtomobil haydash orqali o'tir yoshlik erlarda xoshallik va qanoat tuyg'usi paydo bo'ladi. Michael Apanni dastigan paytda avtomobil darhol inkas qaytirib, sur'atni tezlatgandek xoshallik his qiladi. Bu xil vaqtida inkas qaytirish mexanizmi kishilarning vaqtida qondirishga intilishdek psixiklik ehtiyojini qondirib, haydashning jalb qilish kuchi va xoshalligini oshiradi. Fiziologik nuqtadan qaraganda, haydash harakati cho'ng miyaning mukofotlash tizimisi bilan zich munosabatlik. Kishilar avtomobil haydaganda noyda osonlar bir xil eqish holatiga kirib qoladi. Bu bir xil butunlay navbatdagi faoliyatga cho'kib ketgan holat. Ya'ni biz doim deydigan yurak iqimi. Bu xil ahvolda cho'ng miya dopamin qatorliq nerva yetkizguchi moddalarni qo'yib berib, xoshallik tuyg'usi va qanoat tuyg'usi paydo qiladi. Bu xil tuyg'u o'z navbatida shaxsning haydash faoliyatiga bo'lgan qiziqishi va tayinishni kuchaytiradi. Avtomobil haydaganda shamol elib kelgan ozodlik tuyg'usimi bir xil xoshallik tuyg'usi hisoblanadi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, muvofiq shamol surati va salqin tuyg'u badanning ozodlik darajasini unumli yuqori ko'taradi. Shuning bilan bir vaqtda shamol elib kelgan salqin tuyg'u parasimpatik nerv tizimisini jonlantiradi. Bu badanni erkin qo'yib berishga hamda yurak ritmini tuvalatishga foydali bo'lib, odamni texmi ozoda va xoshal qiladi. Derizdan kelgan shamol kishiga ochiq bo'shliq va erkin tuyg'uni aslatadi. Bu xil tasavvur shaxsning psixikalik xoshalligini yuqori ko'taradi. Bulubmo, avtomobil haydaganda bu xil tuyg'u va ichib-itish tuyg'usi shopirning kayfiyatini kuchaytirib, kishiga bir xil erkin, ozoda va xoshallik his qildirdi. Kuch va kontrol qilish ozodlikka erishdi. Shopir o'rindiqida o'tirgan shu daqiqada avtomobil ko'zini yumib ochguncha shaxsiy bo'shliqning mukammal uzrishi va kuchining cheksiz zo'rishiga aylandi. Ular xuddi po'lat savod kiyib bu cho'ng tipdagi o'yinchiqni kontrol qilayotgandek. Har qitimliq to'g'ri burilish va keskin yondab o'tish jarayonida kuch va

Qadirlik do'stlar, biz doim quloq qichsa ko'chalashning vaqti bo'lib qopti degan gapni anglab turmiz. Quloq qichsa rostini ko'chalash kerakmi? Tunda bu vaqtdagi savatlarni anglab boqaylik. Quloqni qanday chaqda ko'chalash kerak? Quloq kiri quloq yo'lidagi teri bastanchisi o'zligidan ajratib chiqargan modda bilan chang to'zon teri kepaklarining orilish orqali shakllanadi. U yat moddalarining nag'risimon pardani bevosita zaxmlantirishning oldini olib, nag'risimon pardani qo'g'dash rolini o'ynaydi. Odatiy ahvolda kishilar yemaklarni chaynaganda quloq atrof harakatlanib, quloq kiri o'zligidan sirtqa chiqib ketadi. Shunga atayin tozalashning ajrati yo'q. Faqat alohida ahvolda ondan doktorxonaga berib tashabbuskorlik bilan tozalatishga to'g'ri keladi. Masalan, to'silish paydo bo'lib, anglash iqtidoriga ta'sir yetganda yoki quloqdan yiring oqqanda, bunday ahvolda doktor avval tozalab, ondan davolaydi. Paxta piltikish bilan quloqni kovlasa bexatarmi? Nurg'un kishi yuyingandan keyin paxta piltikish bilan quloqni tozalashga odatlangan. Ular paxta piltikishning uchi yumshoq bo'lgachqa, quloqqa ziyon yetkazmaydi deb qaraydi. Amaliyotda paxta piltikish bilan tashqi quloq yo'lining diametri ancha farqlanmaydi. Paxta piltikish bilan quloqni ko'chilganda, quloq kirini chiqarg'ili bo'lmaylik qalmay, ya'ni uni quloq yo'lining ichki tarafiga ishtirib yetadi. Uning ustiga quloq kiri belgilik darajada kislotalik xususiyatga ega bo'lgachqa, nag'risimon pardiga yaqinlashsa, nag'risimon pardiga ta'sir qilib, anglash iqtidoriga ta'sir yetkazadi. Bu ahvol uzoq muddat davomlasa, quloq kiri nag'risimon pardining atrofiga yig'ilib, nag'risimon parda va quloq yo'ldagi teri shilliq pardasiga ta'sir ko'rsatadi. Quloq ko'lg'ish bilan ko'chilash quloqni parvish qilish rolini o'ynamdi. Quloqni atayin ko'chilg'ish bilan tozalashning hojati yo'q. Uning ustiga quloq ko'chilg'ishlar yaxshi tozalanmagan va dezinfeksiyalanmagan bo'lsa, giralashma yo'qolishni keltirib chiqarishi mumkin. Kichik bolalarning quloqini ko'chilashga bo'lamdi. Bunday qilish tavsiya qilinmaydi. Doktorning tunishtirishicha bolalarning quloq yo'li cho'nglarinikidan tar bo'lib, quloq yo'li terisining immunitet kuchi mu ojiz bo'ladi ekan. Quloqni ko'chilash muvofiq bo'lmasa, hatto tashqi quloq yo'li yallug'ini keltirib chiqaradi ekan. Agar quloq kiri butun quloq yo'lini to'sib olib, quloq og'rish, anglash iqtidori tuvallash qatorliq alomatlarni keltirib chiqargan bo'lsa, doktorxonaga berib bir taraf qildirish kerak ekan. Qisqasi, kasb nuqtasidan qaraganda ko'rinarlik biyaram bo'lmagan ahvolda quloqni ko'chilashning hojati yo'q.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Shirin Yurtdoqdi. Diqqatingiz, bugungi radio jurnal programmasi o'rnashtirilgan Abdusalom Qablasning tarim jurnalida e'lon qilingan Taqatli sizni suyman nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: bir qism nufuzi zich cho'ng shaharlarda. Masalan, Beijing, Shanghai qatorliq joylar zo'r miqdorda mablag' solib, shahar ommaviy qatnov tizimini alallashtirib va kengaytirib, davlatimizni dunyoviy ommaviy qatnov sohasida oldingi o'rinda turadigan qilgan. 6-si, ommaviy avtobusi bexatarlik tasmisi bo'lmasligining sababi. Ommaviy avtobus odatda bexatarlik tasmisi o'rnatilmasligida mundaq bir qancha sabab bor. 1-chi, ommaviy avtobus doim shahar rayonida tuvan suratda mo'ngdi. Hodisa yuz berish nisbati bir qadar tuvan. 2-dan, nurg'un yo'lovchi o'r turishi kerak. Bu bexatarlik tasmisini ishlatishga ta'sir ko'rsatdi. Uningdan boshqa, jiddiy ahvolda tezdan chekinishga to'g'ri keladi. Bexatarlik tasmisi to'salg'uga aylanib kirishi mumkin. Uning ustiga, loyihalashni o'ylashganlikdan har bir o'rindiqqa bexatarlik tasmisi qo'shilsa, bo'limchining loyihalanishi murakkablashib, boshqurish bismi ishib ketadi. Shunga, an'anaviy ommaviy avtobuslarga bexatarlik tasmisini majburiy o'rnatmaydi va ishlatmaydi. 7-si, ommaviy avtobusning jiddiy qutqizish derazasi. Ommaviy avtobusning jiddiy qutqizish derazasi odatda yo'lovchilar rayonining o'ng sol ikki tarafidagi cho'ng aynak derazalarga o'rnatiladi. Bu derazalarni jiddiy ahvolda ichib, yo'lovchilarning qaytishi uchun ishlatishga bo'ladi. 8-si, to'qliq ommaviy avtobus. To'qliq ommaviy avtobuslar batareyani energiya manbasi qiladi, keraksiz gaz chiqarmaydi. Muhit asraydigan ommaviy qatnash vositalarining vakili hisoblanadi. Yaqin yillardan buyon texmi uzun uda yurish musabisi, texmi tinish yo'l yurish va asrash tanarxiy tuvan bo'lish alaydiki tadrijiy umumlashdi. Buning ichida nurg'un shaharlar an'anaviy dizel, benzin haydash usulini umumiylik yoki qisman almashtirdi. Masalan, elimizda Shenjenning ommaviy qatnash tizimida butunlay elektrik avtobus ishlatildi. 9-si, qo'sh qavatli ommaviy avtobus. Qo'sh qavatli ommaviy avtobus yuqori tuman ikki qavat yo'lovchi to'shish bo'shliqiga ega ommaviy avtobus bo'lib, birlik rayonining yuk ko'tarish iqtidorini yuqori ko'tardi. Dunyoning har qaysi joylarida keng ko'lamda ishlatiladi. Buning ichida eng daqiqli London qizil qo'sh qavatli avtobusi. Bo'shliqi cheklik, ammo ehtiyoji cho'ng shaharlarda qo'sh qavatli qurilma yo'l boyligini unumli tejaydi. Shuning bilan bir vaqtda texmi yaxshi manzara ko'rish ta'sirati bilan ta'minlaydi. 10-si, ko'chma e'lon taxtasi. Ommaviy avtobus e'loni tarqitish unumi yuqori bo'lgan axborot shaklining biri. Uning qaplash doirasi keng, tomoshabinlar to'pini tanlash mexanizmi yo'q. Ko'p qitim oshkorlanish qatorliq alohidaliklar bo'lg'ashqa, ommaviy qatnash e'lonlari savdo o'rinlarining olqishiga erishgan. Bu e'lonlar markaning tonilish darajasini o'stirib qolmay, yana ijodiy loyiha orqali iste'molchilarning qiziqishini qo'zg'ab, bozorning yaxshi inkasini qo'lga keltirdi. U ko'chma ham ko'rish sezimi kuchlik ommaviy tarqitish yo'li hisoblanadi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib qimmat energiyani bekorli isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

Qadirlik dostlar, biz daim quloq qichsa ko'chalashning vaqti bo'lib qapti degan gapni anglab turmiz. Quloq qichsa rostini ko'chalash kerakmi? Tunda bu vaqtdagi savatlarni anglab boqaylik. Quloqni qanday chaqda ko'chalash kerak? Quloq kiri quloq yo'lidagi teri bez tanchisi o'zligidan ajratib chiqargan modda bilan chang to'zan teri kepaklarining orilish orqali shakllandi. U yot moddalarining nag'risimon pardani bevosita zaxmlantirishining oldini olib, nag'risimon pardani qo'g'dash rolini o'ynaydi. Odatiy ahvolda kishilar yemaklarni chaynaganda quloq qatrab harakatlanib, quloq kiri o'zligidan sirtqa chiqib ketadi. Shunga atayin tozalashning ajrati yo'q. Faqat alayda ahvolda ondan doktorxonaga berib, tashabbuskorlik bilan tozalatishga to'g'ri keladi. Masalan, to'silish paydo bo'lib, anglash iqtidoriga ta'sir yetganda yoki quloqdan yiring oqqanda, bunday ahvolda doktor avval tozalab, ondan davolaydi. Paxta pul tikish bilan quloqni ko'lsa, bexatarmi? Nurg'un kishi yuyingandan keyin paxta pul tikish bilan quloqni tozalashga odatlangan. Ular paxta pul tikishning uchi yumshoq bo'lgashqa, quloqqa ziyon yetkazmaydi deb qaraydi. Amaliyotda paxta pul tikish bilan tashqi quloq yo'lining diametri ancha farqlanmaydi. Paxta pul tikish bilan quloqni ko'chilganda quloq kirini chiqarg'ilib bo'lmaylik qolmay, ya'ni uning quloq yo'lining ichki tarafiga ishtirib etadi. Uning ustiga quloq kiri belgilik darajada kislotali xususiyatga ega bo'lgashqa, nag'risimon pardiga yaqinlashsa, nag'risimon pardiga ta'sir qilib, anglash iqtidoriga ta'sir yetkazadi. Bu ahvol uzoq muddat davomlasa, quloq kiri nag'risimon pardining atrofiga yig'ilib, nag'risimon parda va quloq yo'ldagi teri shilliq pardasiga ta'sir ko'rsatadi. Quloq ko'lg'ish bilan ko'chilash quloqni parvish qilish rolini o'ynamdi. Quloqni atayin ko'chilg'ish bilan tozalashning hojati yo'q. Uning ustiga quloq ko'chilg'ishlar yaxshi tozalanmagan va dezinfeksiyalanmagan bo'lsa, giralashma yuqumlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Kichik bolalarning quloqini ko'chilashga bo'lamdi. Bunda qilish tavsiya qilinmaydi. Doktorning tunishtirishicha bolalarning quloq yo'li chonlarinikidan tar bo'lib, quloq yo'li terisining immunitet kuchi mu ojiz bo'ladi ekan. Quloqni ko'chilash muvofiq bo'lmasa, hatto tashqi quloq yo'li yallig'ini keltirib chiqaradi ekan. Agar quloq kiri butun quloq yo'lini to'sib olib, quloq og'rish, anglash iqtidori tubanlash qatorliq alomatlarni keltirib chiqargan bo'lsa, doktorxonaga berib bir taraf qildirish kerak ekan. Qisqasi, kasb nuqtasidan qaraganda ko'rinalik biyaram bo'lmagan ahvolda quloqni ko'chilashning hojati yo'q.

kontrol qiladi. Su o'qurni cho'qilasila su chiqadi. Baxmichilik tajribasi o'lchanishgan tartibga o'ylanib, o'rdak chujilarining ay bo'lish nisbati zo'r darajada oshdi. Hozir markaz moliyasi jami 7 milliard yondan ortiq mablag' ajratib, mashina saymonlar kamchil bo'lish o'tkiligiga hujum qilishni tezlatdi. Yezigiliki Yezi ministerligi, sanoat va uchirlashtirish ministerligi rayon kasb tur xalqlar bo'yicha aratki turg'izib, yezigilik mashinalari jabduqlaridagi kamtiklik mundarajasini shakllantirdi. Bir turkum ilg'ar aqli yezigilik mashinalari jabduqlari idorlik tog'liq rayonlarga moskilligan yezigilik mashinalari jabduqlarida bo'z shaxsli qilindi va kasblashtirib qo'llanildi.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, bu xil vasitalar orqali avtomobil to'xtatish tartibini unumli yaxshilig'i bo'ladi. Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xabar beradi.
1: Shaharlardagi mahallalarni idora qilishda mahalla bilan shaharlardagi ommaviy rayonlarni tutashtirgan nurg'un nomsiz yo'llar o'ngayla boshqarishdagi qorong'u rayonga aylanib qoldi. Muxbir shahar ma'muriyati salohiyati bo'lmagan ba'zi ishki yo'llarni yil bo'yi belgilimiga xilof to'xtatilgan avtomobillar egilib olganligini bayqadi. Bu hol odatda to'silishni keltirib chiqarishdan sirt, texmi muhimi o't o'chirish yo'lini to'sib qo'ydi. Jiddiy taqobil turish avtomobillarining yurishiga qiyinchilik keltirdi. Shuning bilan zo'r yoshirin xavf saqlandi. Ultraq rayonga kirib chiqishda avtomobilga surkilib minish. Yaqinqi mazgilda Guyang shahrining shahar olisi Lo xonim shujaydiki yug'urma taratqu orqali tadbir so'rash supisiga Bayyun rayoni, Yuping, Chingbang ultraq rayoni atrofidagi yo'llarda

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenxayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qori oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmaylik.
2: Sog'lomlik dastxonamizda.
4: Talondagi ichkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
5: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqlanib olamiz.
2: Sog'lomlik oyiqimizda.
4: Tamaqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali. Velosiped bilan ishqib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
2: Sog'lomlik qo'limizda.
4: Axlatlarni turiga ayirsak, boylikdan takror foydalana olamiz.
5: Derizlarni ichib, havo almashtirib tursak, uyning havosi soflashib, mikroblar yo'qaydi.
2: Sog'lomlik har vaqt yonimizda.
4: Piyodalar yo'li ko'payib Yeşillik pürkengen məlimizdən moyiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
2: Sağlam cungu birlikdə açırışımız qımıqtaj.

0: U insanlar tarixida tunji qitim mexanikalik kishni hayvonlar so'rgan cho'ng tipdagi ommaviy qatnash vositasining o'rniga dastib, zamonaviy ommaviy qatnashning yangi davrini ochgan. Ikkinchisi, eng cho'ng ommaviy avtobus. Germaniya yasagan 4 o'qliq yek ommaviy avtobus dunyodagi eng cho'ng ommaviy avtobus hisoblanadi. Bu avtomobil tipi 258 yo'lovchini sig'dira oladigan bo'lib, bir qadar yuqori bexatarlik iqtidori va ozodlikka ega. Bu xil avtobusning uzunligi taxminan 31 metr. Uningga 4 o'qliq saplimi qo'llanilib, tanarx tuvalatilgan ham yurishning muqimligi yuqori ko'tarilgan. Uchinchisi, eng uzun ommaviy avtobus liniyasi. Toyotimizning Dajin shahridagi 109-yo'l avtobus liniyasi dunyo bo'yicha eng uzun ommaviy avtobus liniyasi deb qaraldi. Umumiy uzunligi taxminan 140 km. Bu liniya Dajin shahridagi Chingfeng bekiti, Honggang bekiti va Wuchang bekiti qatorliq nurg'un muhim bekatlarni tutashtirib turadi. Butun musofani 2,5 soat aron bosib o'g'li bo'ladi. 4-inchisi, butun dunyodagi ommaviy avtobus soni. Eng yangi statistikaga asoslanganda butun dunyoda 1 milliondan ortiq ommaviy avtobus tijorat qildi ekan. Buning ichida tez sur'atlik ommaviy qatnash tizimisi har kuni taxminan 32 million 200 ming qitim safarga chiqar ekan. Umumiy jihatdan qaraganda butun dunyo miqyosida o'xshash bo'lmagan tipdagi, o'xshash bo'lmagan ko'lamdagi ommaviy qatnash avtomobillarining soni nihoyatda ko'p ham davomliq oshayotir. 5-inchisi, ommaviy avtobus eng ko'p davlat. Yer shari miqyosida davlatimiz ommaviy avtobus eng ko'p davlat bo'lib, bu umumiy miqdori jihatda ishbodinlik qilmay, yana avtomobil tipi va mulozamat andisida ishbodlandi. Bo'libmi, bir qism nufuzli zish cho'ng shaharlarda. Masalan, Beijing, Shanghai qatorliq joylar zo'r miqdorda mablag' selib, shahar ommaviy qatnash tizimini alallashtirib va kengaytirib, davlatimizni dunyoviy ommaviy qatnash sohasida oldingi o'rinda turadigan qilgan. 6-inchisi, ommaviy avtobusi bexatarlik tasmisi bo'lmasligining sababi. Ommaviy avtobus odatda bexatarlik tasmisi o'rnatilmasligida mundaq bir qancha sabab bor. Birinchi, ommaviy avtobus doim shahar rayonida tuvan sur'atda ma'udi. Hodisa yuz berish nisbati bir qadar tuvan. Ikkinchidan, nurg'un yo'lovchi o'r turish kerak. Bu bexatarlik tasmisini ishlatishga ta'sir ko'rsatadi. Uningdan boshqa, jiddiy ahvolda tezdan chekinishga to'g'ri keladi. Bexatarlik tasmisi to'salg'uga aylanib kirishi mumkin. Uning ustiga, loyihalashni o'ylashganlikdan har bir o'rindiqqa bexatarlik tasmisi qo'shilsa, bo'limchining loyihalanishi murakkablashib, boshqurish bismi ishib ketadi. Shunga, an'anaviy ommaviy avtobuslarga bexatarlik tasmisini majburiy o'rnatmaydi va ishlatmaydi. 7-inchisi, ommaviy avtobusning jiddiy qutqizish derazasi. Ommaviy avtobusning jiddiy qutqizish derazasi odatda yo'lovchilar rayonining o'ng sol ikki tarafidagi cho'ng aynak derazalarga o'rnatiladi. Bu derazalarni jiddiy ahvolda ichib, yo'lovchilarning qaytishi uchun ishlatishga bo'ladi. 8-inchisi, to'qliq ommaviy avtobus. To'qliq ommaviy avtobuslar batareyani energiya manbasi qiladi, keraksiz gaz chiqarmaydi. Muhit asraydigan ommaviy qatnash vositalarining vakili hisoblanadi. Yaqinki yillardan buyon texnik uzun uda yurish musofasi, texnik tinish yo'l yurish va asrash tanarxi tuvan bo'lish alaydiki tadrijiy umumlashdi. Buning ichida nurg'un shaharlar an'anaviy dizel, benzin haydash usulini umumiylik yoki qisman almashtirdi. Masalan, elimizda Shenjanning ommaviy qatnash tizimida butunlay elektrik avtobus ishlatildi. 9-inchisi, qo'sh qavatli ommaviy avtobus. Qo'sh qavatli ommaviy avtobus yuqori tuman 2 qavat yo'lovchi tashish bo'shliqiga ega ommaviy avtobus bo'lib, birlik rayonining yuk ko'tarish iqtidorini yuqori ko'tardi. Dunyoning har qaysi joylarida keng ko'lamda ishlatiladi. Buning ichida eng dangliqi London qizil qo'sh qavatli avtobusi. Bo'shliqi cheklik, ammo ehtiyoji cho'ng shaharlarda qo'sh qavatli qurilma yo'l boyligini unumli tejaydi. Shuning bilan bir vaqtda texim yaxshi manzara ko'rish ta'sirati bilan ta'minlaydi. 10-inchisi, ko'chma e'lon taxtasi. Ommaviy avtobus e'loni tarqitish unumi yuqori bo'lgan axborot shaklining biri. Uning qoplash doirasi keng, tomoshabinlar to'pini tanlash mexanizmi yo'q. Ko'p qitim oshkorlanish qatorliq alohidaliklar bo'lg'ashqa, ommaviy qatnash e'lonlari savdo o'rinlarining olqishiga erishgan. Bu e'lonlar markaning tonilish darajasini o'stirib qolmay, yana ijodiy loyiha orqali iste'molchilarning qiziqishini qo'zg'ab, bozorning yaxshi inkasini qo'lga keltirdi. U ko'chma ham ko'rish sezimi kuchli ommaviy tarqitish yo'li hisoblanadi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib qimmat energiyani bekorlik isrof qilganim yo'q.

Qadirlik dostlar, biz daim quloq qichitsa ko'chalashning vaqti bo'lib qapti degan gapni anglab turmiz. Quloq qichitsa rostini ko'chalash kerakmi? Tunda bu vaqtda savatlarni anglab boqaylik. Quloqni qanday chaqda ko'chalash kerak? Quloq kiri quloq yo'lidagi teri baz tanchisi o'zligidan ajratib chiqargan modda bilan chang to'zan teri kepaklarining orilish orqali shakllandi. U yot moddalarining nag'risimon pardani bevosita zaxmlantirishining oldini olib, nag'risimon pardani qo'g'dash rolini o'ynaydi. Odatiy ahvolda kishilar yemaklarni chaynaganda quloq qatrab harakatlanib, quloq kiri o'zligidan sirtqa chiqib ketadi. Shunga atayin tozalashning ajrati yo'q. Faqat alayda ahvolda ondan doktorxonaga berib, tashabbuskorlik bilan tozalatishga to'g'ri keladi. Masalan, to'silish paydo bo'lib, anglash iqtidoriga ta'sir yetganda yoki quloqdan yiring oqqanda, bunday ahvolda doktor avval tozalab, ondan davolaydi. Paxta pul tikish bilan quloqni ko'lsa, bexatarmi? Nurg'un kishi yuyingandan keyin paxta pul tikish bilan quloqni tozalashga odatlangan. Ular paxta pul tikishning uchi yumshoq bo'lgachqa, quloqqa ziyon yetkazmaydi deb qaraydi. Amaliyotda paxta pul tikish bilan tashqi quloq yo'lining diametri ancha farqlanmaydi. Paxta pul tikish bilan quloqni ko'chilganda quloq kirini chiqarg'ilib bo'lmaylik qolmay, ya'ni uni quloq yo'lining ichki tarafiga ishtirib etadi. Uning ustiga quloq kiri belgilik darajada kislotali xususiyatga ega bo'lgachqa, nag'risimon pardiga yaqinlashsa, nag'risimon pardiga ta'sir qilib, anglash iqtidoriga ta'sir yetkazadi. Bu ahvol uzoq muddat davomlasa, quloq kiri nag'risimon pardining atrofiga yig'ilib, nag'risimon parda va quloq yo'ldagi teri shilliq pardasiga ta'sir ko'rsatadi. Quloq ko'lg'ish bilan ko'chilash quloqni parvish qilish rolini o'ynamdi. Quloqni atayin ko'chilg'ish bilan tozalashning hojati yo'q. Uning ustiga quloq ko'chilg'ishlar yaxshi tozalanmagan va dezinfeksiyalanmagan bo'lsa, giralashma yuqumlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Kichik bolalarning quloqini ko'chilashga bo'lamdi. Bunda qilish tavsiya qilinmaydi. Doktorning tunishtirishicha bolalarning quloq yo'li chonlarinikidan tar bo'lib, quloq yo'li terisining immunitet kuchi mu ojiz bo'ladi ekan. Quloqni ko'chilash muvofiq bo'lmasa, hatto tashqi quloq yo'li yallig'ini keltirib chiqaradi ekan. Agar quloq kiri butun quloq yo'lini to'sib olib, quloq og'rish, anglash iqtidori tubanlash qatorliq alomatlarni keltirib chiqargan bo'lsa, doktorxonaga berib bir taraf qildirish kerak ekan. Qisqasi, kasb nuqtasidan qaraganda ko'rinalik biyaram bo'lmagan ahvolda quloqni ko'chilashning hojati yo'q.

erish, xizmat bilan ta'minlashni muvofiq tamponlashtirish. Shinbao Tong sistemasidan yaxshi foydalanib, zarur bo'lmagan yo'qlamadan o'tish, iz qoldirib ta'minlashni tartibga solish. Asos qatlam kadrlarning mas'uliyatni zimmiga olib natija yaratishiga turtki bo'lib, yukni yengillatish bilan mas'uliyatni yengillatmaslikning munosabatini to'g'ri tunish. Sijil turda tipik masalalarni tutish, yuz berayotgan masalalarni tutish, oshkora umumiy uqtirish qilishni tutishni o'z ichiga oladi. Bunundan ilgari bu ishxona asos qatlamning inkasi kuchli bo'lgan masalalarga qarata cho'nqur tekshirib, tadqiq qilishni qanot yoydirib, 1200 dan ortiq kadrning fikr va taklifini anglab, 1000 parchadan ortiq savol qog'ozini yig'ib, asos qatlamning iltimos talabini to'liq qabul qilish asosida bu tadbirni tuzdi.

Yaponiya Nomura aksiya mablag' selish uchur bo'limining oliy tadbir belgilagichisi Yamaguchi guruch bahosining o'rlishiga egishib, bultur guruch iste'mol miqdori ozish ahvoli yana bir qaytim ko'rildi dedi. Yaponiya guruch bilan muqim ta'minlashga kafolatlik qilish yordam berish apparatining statistikasiga qaraganda 2025-yil moliya yilida yaponiyaliklarning har oylik guruch iste'mol miqdori oldingi moliya yilidagidan 6.1% ozaygan. Ba'zi tahlillarda buningdan ilgari guruch bahosining o'rlishiga egishib, texnik ko'p Yaponiya oilalari bahosi guruchdan tuvan bo'lgan uyg'ur bilan bolkini tanladi deb qaraldi. Tokyo xabarlarining bosh maqolasida mundaq deb ko'rsatildi. Navbatda guruch bahosi ozroq tushgan bo'lsa-mu, ammo yanala guruch qahatchiligidan burunqi saviyadan ko'rinarlik yuqori. Nurg'un iste'molchilar yanala guruch bahosi yuqori deb yes qilishi mumkin. Guruch bahosining tushishi iste'molchilarning yukini yengillatdi, ammo guruch ishlab chiqarish va obrot halqasiga yangi besim elib keldi. Yaponiya taratqullari va mutaxassislari guruch bahosi uzun mazgil tövallisa, bir qism dehqonlarning yezgilik ishlab chiqarishidan chekinib chiqishini keltirib chiqarishi mumkin. Bu Yaponiyaning ochlik bexatarligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin deb ko'rsatdi. Bu yil Yaponiyada guruchdan molosol elindi, ammo Yaponiya dehqonlari xushal bo'la olmadi. O'tir sharq vaziyatining ta'sirida dehqonchilik dorisi, ximiyaviy o'g'it qatorliklarining bahosi davomli o'rlab, Yaponiyaning yezgilik ishlab chiqarish tanarxi davomli o'rladi. Niigata dashyosi yezgilik bo'limining yordamchi professori Ryoji Ito mundaq dedi. Niigata nayasini misol qalsak, har 60 kilogram guruchni 20 ming Yaponiya yenidan 24 ming Yaponiya yenigich sotqili bo'lmasa, dehqonlar qanchalik ko'p hosil olsa, shuncha ko'p ziyon tortadigan ahvolga tushib qelishi mumkin. Niigata nayasidagi bir guruch terig'uchi dehqon mundaq dedi. Ilgari yezgilik mashinasi setib olganda, har 60 kilogram guruchning setilish bahosini 24 ming Yaponiya yeni bo'yicha hisoblagan. Hozir guruchning bahosi tushib ketdi. Kirimim 10 million Yaponiya yeni ozishi mumkin. Tuvan baho davomlashiversa, shu joydagi texnik ko'p dehqonlar guruch terishdan chekinib chiqishi mumkin deb ansirayman. Guruch top setish savdogarlarimo besim duch keldi. Chiba nayasiga joylashgan bir guruch ombiri ombar to'shib ketish holatida turmoqda. Bir tijoratchi mundaq dedi. Ombarda bultirqi 300 tonna guruch ba, yangi guruch pat arada bozorga selinadi. Ombarda saqlash bo'shlig'ini bo'shatish uchun bozorda tuvan bahoda raqobatlashish, to'kma qilib setish qatorliq ahvollar ko'rildi. Yaponiyaning yezgilik ishlab chiqarishi uzoq muddat tannarx yuqori bo'lish, unum tuvan bo'lish va kasbkorlar ozish qatorliq xirislarga duch keldi. Nurg'un kichik ko'lamdagi dehqon oilalari va tarqoq dehqonchilik yerlari ko'lamlik egilikni cheklab qo'ygachqa, dehqonlarning tannarxni tövallitib, unumni o'stirishi taski to'xtavotdi. Shuning bilan bir vaqtda Yaponiyada yezgilik tijorat subyektining soni davomli ozib, 2025-yili 2005-yildagidan 60% tövallab, oran 836 ming bo'lib qolgan. Mitsubishi Universal tadqiqotxonasining tadqiqot kengash a'zosi Busan 2050-yilga borganda 200 mingga tövallishi mumkin dedi. Yaponiya mamlakatlik yezgilik hamkorlik birlashmasi markaziy jamiyatining boshlig'i Kana Kamino agar guruch bahosi tövallab, dehqonlarning davomli shol terish chiqimiga bo'ylimasa, Yaponiyaning guruch ishlab chiqarishi tadrijiy chekinishi mumkin dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Navbatchi muharriri Omongul Habibulla. Nazoratchisi Qurbon Nisa Jabbor.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Dostum, belki yadınızda bolsa gerek, biz bu bir qancha kunlik programlarımızda Abdusalom Ablazning Faqatli sizni suyman nomli hikoyasining oldin qismlarini anglatgandik. Operatsiya intayin muvaffaqiyatlik bo'ldi. Ammo Adil tunji suyguniga yelik taqdim qilg'uvchining dal o'zining ayoli bo'lib qoldiganligini aslo o'ylab baxmagan edi. Operatsiyadan keyin ikki ayol bir-birini quchoqlab qong'ichi yig'lashdi. Albatta, ularning o'tirsidagi hissiyot intayin nozik edi. Adil bilan uning yo'ldoshi o'tirsidagi hissiyotmi ham shundoq o'ng'aysiz bir holatda edi. Undaqda Adilning ayoli nima uchun yo'ldoshining tunji suyguniga yelik taqdim qilish qaroriga kelgandi? Bola qiziqsangiz, diqqatingiz davomli bugungi radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Abdusalom Ablazning Faqatli sizni suyman nomli hikoyasining davomi.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Ulan ikimiz xali bir joyni tepib, sayohat jarayonidagi qiziqarlik ishlar haqida paranglashdik. Ats u qiz menga telefon qilib, oldingi kuni men bilan paranglashib, ko'ngli ochilib qolganligini, xoshal bo'lganligini aytdi. Shuning bilan u meni yana ko'rishga taklif qilgisi borligini aytdi. Mana bu gaplarni anglagan yigit do'stining o'zi yaxshi ko'rgan shu qizni nihoyat ustatlik bilan qo'lga keltirib olganligini bilibdi. Radioluqs dostlar, demak mayli turmushimizda bo'lsin, mayli muhabbatli hayotda bo'lsin. Oldi bilan boshqalarning so'zini astoydilik bilan anglash. Boshqalarning xushal bo'ladigan nuqtasini tepib turib suhbatlashish bizni go'zal natijaga bog'liq bo'lsin. Chunki boshqalarga gap qilish bir san'at. Boshqalarga gap qilish bir xil talant bo'lsa, boshqalarning gapini ko'ng'il qo'yib anglash bir xil fazilat. Demak, bir odamda boshqalarning gapini ko'ngil qo'yib anglaydigan sabrchanlik fazilat bo'lgan vaqtida u odamning buningdan keyingi turmushi nihoyatda yaxshi o'tadi. Shunga barcha anglovchilarimizning har bir ishlarining o'mushliq bo'lishini, muhabbatli turmushining go'zal bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Go'zal naqshlarimiz davom etsin.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ayt to'yni qisaqtayman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Saron bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilar cho'amsa.
3: Men yishni bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qisaqma bo'ladi. Shundoq bo'lsin.
2: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar

0: sus kulib qo'ydi. Yo'q, qilchilikmi qo'rqmayman.
1: Biray shub qalsa meni katavas oning uyini izdangla.
0: Yo'q, yo'q, hech bo'lmaydi. Xotirjam bo'g'in. Dadam bilan daraxtlik yo'lga berib oylinib kelamiz. U yerdan yenib Dollining uyiga boramiz. Ong'icha senmi kechki tomoqqa qaytib kelasan. Eros, bilamsan, Dollining ahvoli to'limi yomon. Qarzga bo'g'ilib ketibdi. Yenida bir tiyinmi yo'q. Tunugun opam bilan Orsini uchimiz paranglashib Setuaning adibini berib qo'yayli deyishdik. Uning ishlari zodli qamlashmidi. Bu ishni yod odam bu digil olmaydi. Agar sen uning bilan
1: uning bizning nima malimiz ba?
0: Qandoqli bo'lsin sen Arseniyning uyiga berib uning bilan paranglashib baqqin. U bizning qandoq o'yga kelganligimizni senga deb berdi.
1: Ya bo'ldi. Arseniyning fikrini men qo'llayman. Qaytashimdi baray. Yana bir gap. Agar men konsert ko'ngli berib qalsam, Natalia bilan billa boraman. Bo'ldi, men ketdim.
2: Levin darvoza oldiga chiqib turatdi. Koni xizmatdori Kuzma uni to'sib oldi.
1: Bizning u chiroyli g'ojamga taqi qoqturgan. Yana oqsavatdi.
2: Dedi Kuzma uningga.
1: Uni qandoq qilsak bo'la?
2: Moskvaga yangi kelganda Levin yezidan ilib kelgan otlarga bekmi ko'ngil bo'lgan. Amalba ularni yaxshi o'rinlashtirishqa, ularga oz pul xayrlashga tirishqan edi. Lekin o'ylimg'a yerdan o'zining otlarining ijoriga ilib kelgan otlarga qarganda chiqimi ko'p bo'lib ketib, amalsiz paytun ijori ilib shuning o'ltirib atatdi.
1: Mal doktorunu çağırıp gelip köstüp bak. Teşir kapkağa okşaydı. Katrina Aleksandrovna anıqında kılmaz.
2: Koş atlık çoğun peytonunu kıra kılıp, şehrinin o beşidin bu beşiğe çarek çağırım yol yürse, otturdu birer yerge kırıp, tüz saat saklasa, kıra hakkıge 5 rubli gitetti. Levin buning amdi yangi kelgan chaqdikidek unchila voysab ketmaydigan bo'ldi. O'g'inibmi qoldi.
1: Otning ikkini ijara kelib, bizning paytonga qo'shqizib, Katrinani afirib qo'yinglar. Xo'p, begim.
2: Shahar turmushi qulaylik bo'lgachqa, Levin yezida nurg'un avorchiliklar bilan hal bo'ldigan ishni nohayt osonlik bir taraf qilibdi. Ondan darvozaning oldiga chiqib, paytundan birini to'sib, Nikta kotsiga qarab yurib ketdi. Yo'lda mang'ucha pulning ishini o'ylamay, Peterburgdan kelgan olim bilan ko'rishib, uningga o'zining asri to'g'riliq so'zlab berishni xiyol qilib mang'di. Moskvaga yangi kelgan saroliqlar bu yerning chiqimlariga hayron qolgandek, Levin mo bu nemi ishdu deb faqatli kallisidan o'tkazolmagan edi. Endi hozir uningga o'g'inibmi qoldi. Uning ahvoli mas odamning birinchi romka eg'ir, ikkinchi romka chaq bilakdek pir-pir, uchinchi romka shamoldek g'ir-g'ir deganidek bo'lib atatdi. Levin birinchi qatim 100 rublilik qog'oz puldan birini elib, xizmatkoriga bir qur kostyum burulki setib olib kelishga berib etib, ixtiyorsiz holda kallisida bir hisobot paydo bo'lib qolgan edi. Qilchi ahamiyat yo'q. Ammo bo'lmasa bo'lmaydigan bu kiyimga ketadigan pul ikki ishlamchining bir yoz ishlaydigan shaqqiga, ya'ni bosh yozdan cheklimi oyg'ichi bo'lgan 300 kun ichida bir ishchining atigandan kashgacha eg'ir amgakdan bosh ko'tarmay ishlagan ishining shaqqiga barobar edi. Shunga bu pulni xajlash
1: Левинға худ

0: birinchi rumka aroqni ichgan chog'dagidek shunchalik iyg'ir kelgan. Ikkinchi 100 rublini xajlaydigan chog'da Levin yana bu 28 rubliga diqqonlarga chöp chaptirish, bog'litish, don ayirish, boshliqni optopqa selish, orpini tog'arlarga qochilitish degandek ishlarni qildira oladiganligini o'ylab qolgan. Lekin birinchi rumkadek bo'lmay, ikkinchi rumkadek pir-pirli qilib o'tib ketgan edi. Endi hozir 3-chi 100 rublini xajlaganda uning da hech qandoq o'ylanish bo'lmay, hech qandoq nemiga taqashmay g'irli qilib o'tib ketdi. Pul xajlashning xushalligi shu pulni topquncha ketgan emgakning badaliga to'g'ri kelamdi yo'q degan bu iqtisodiy hisobotmi uning kallasidan o'rin ololmadi. Uzoqdan beri bahada zodli qo'yibatmay kelayotgan bug'doymi bir oyning oldidagidan 50 kopiyadan arzon setildi. Mushundoq ketaverdigan bo'lsa bir oyga qolmay qarzga bo'g'ilib qelishi ehtimol edi. Lekin bundoq xiyolni qilishning hozircha ahamiyati yo'q edi. Bankida pul bo'lgan bo'lsa, u pulning nadan kelganligidan qat'iy nazar, shu pulga har kuni qali go'shi setib olsa bo'ladi. Buningda hech bo'lmaganda bankida pulim bog'u deb o'ziga tasalli beralaydi. Lekin hozir bankida puli qolmagan. Nadan pul tepishni mi bilmaydi. Shunga boya keti pulning gapini qilganda Levinning ko'ngli bir pas xira bo'ldi. Lekin bu to'g'rida o'ylab o'ltirishga uning vaqti yo'q edi. U yo'lda ketib, Katavasov va Pat ardi ko'rishadigan metrov to'g'rilib o'ylab qoldi.
1: Men sana shuni deb qo'yay, senda g'urur degan narsa yo'q. Qadr qimmatingni bilmaysan. Ahmoqona ham ashaddiy usul orqali loyiq tanlab, qizimizni sharmanda qilyapsan, balog'a tiqyapsan.
2: Kinaz, undoq demang. Men zot nima ish qildiman?
1: Men nima qildim demsan? Nima qilganingni men senga deb beray. Birinchi, sen qizimizga talab qo'ygan yigitlarni o'zing chillab kelding. Bu ish atla butun Moskvaga purketdi. Bu turgan gap. Agar o'ltirish tashkillamoqchi bo'lsang, o'zing tanlagan yigitlarni la. Bugunkidek qizimizga taklif qo'yganlarni la chaqirmay, boyvachilarning birini qo'ymay, hammasini chaqirsang, tongni o'tkazib bersang yaxshi bo'lmaydi. Men sen chaqirgan o yigitlardan bizar, shunchilik bizarman. Sen bu qiliqing bilan qizimizning beshini aylantirib o'tibsan. Levin ulardan ming yaxshi. Peterburgning u begzodlarining hammasi xuddi mashinada yasab chiqqandek bir qilibning kesaklari. Buzuq nimalar? Bu nimalarning ajdodi podshosi bo'lsa-mu, mening qizim undoqlarga muhtoj emas.